0: Das, dieses Dorf Siba ist dafür bekannt, dass sie mit ihrem Kampf gegen den Islamischen Staat oder indem sie sich beschützt haben, Tausenden von Menschen das Leben gerettet haben. Und deshalb ist es wert, dass man diesem Widerstand auch gedenkt, indem man für jede getötete Person, die dann Tausende von Leben gerettet hat, neben jenen, die fliehen konnten, dass diese Person, jede Person einen Baum verdient hat.
1: Ja, und Kultur. الوی وقتی داعش البرخ ودانی کوچو خلاص که وان داعش قالت داعش منطقه بون جیران ازدیا بون عربی دورا وان گندت ازدیا وان گو هگا کوچو چو ازدی دایی نامینی و شنگال نامینی که کوچو خلاص بو یعنی ما همو کشتن و ما همو بس کوچو ما کوچو خلاص نابی اما هم بود در ناب کوچو وان شخصیت که هاتینا شهید کردن وان شخصا تنازلیش داعش را نکرد وان شخصا البر داعش سکنین گو ام تینا کشتن سر اولا خوا و ازیدی دایا خوا ام تینا کشتن ام تنازلی نکنش اسلامتی را و ای رو از بینم کوچو نا راستا کوچو هاتا عبادت کردن بس شخص دوکم می گچ دوکم مش کوچو و غیر می دوکم نادی امراد ایرو که دنگ العالم داین و ناوی کوچو دیسا هاتا خوایا کردن او ام هیوید که ناوی کوچو بکلاو داراشی بیا خوایا کردن و او شخصید که شهید کردین ابنا في وان شخصا كأنه هتادن نينش بيركن أفتار ابنا في وان بي.
2: Kocho war ja nach Siba die erste Stadt, also Zeitstadt, die komplett versucht worden zu zerstören und damals haben auch die, die den IS angehört haben, um die Dörfer herum gesagt, wenn wir Kocho stürzen, dann haben wir alle gesehen sozusagen wird kaputt gemacht und deswegen war deren erster Versuch, Kocho komplett auszulöschen, was einerseits zwar funktioniert hat, aber es gibt ja immer noch Überlebende und das zeigt, egal was passiert, Kocho ist und bleibt und man möchte auch, wenn man an Kocho denkt, jetzt einfach sehen, okay, da sind schöne Bäume, einfach, dass er noch Leben ist, auch wenn so vieles, was passiert ist.
1: Ja, und ich möchte mich euch bedanken und alle, wo dieser Bäume spenden, wenn es möglich.
3: Vielen Dank dir, euch.
1: Als Bijem Chahari Kari Schmirate Kirin Schmaka Yani Schenet Ed Kurda U Ed Elver U Yani El Iraqi, El Kurdistani. مهدان ها چهاری کاری ندید یه براستی از بیشم اش عراقی و کردستان اش بر که هدان ها مقابرت جماعی ند فکرین که هدان ها او مقابرت که فکرین هستید وان شخص البغدای تلاجا دینا که هدان ها به تیرش ده هزار گچ و جنو زارو که دستی داعش ده
2: Okay. Sie hat nicht wirklich, also allgemein gab es nicht wirklich viel Unterstützung aus dem Irak, aus dem Nahen Osten, aus Kurdistan. Denn kann es sein, dass es noch mehrere tausend jesidische Mädchen gibt, die in Gefangenschaft leben? Oder wie kann es sein, dass die Knochen, die gefunden worden sind, noch in Bagdad sind und in Gefrier, also in der Kühe gestellt sind? Wie kann es sein, dass deren Namen nicht erwähnt werden?
1: وگز بیجیم دیم جن که جنا ازدی بی که جنا کردی بی که جنا که اقلیه بی نزاچ ما دیم اگیما و حقی وینینا
2: Was traurig ist, ist, dass viele Frauen, egal ob sie Jesidinnen, Kurdinnen, was auch immer, immer als weniger betrachtet wird, weil sie halt eine Frau ist.